0: Брестская область. Акценты.
1: У студии Радио Брест Арина Єрмакова і Олексій Ляхович.
2: Протягуємо розмову про основні новини і події Брещини.
1: 24 вересня у Бресті пройде республіканський профсоюзний правовий прийом громадян, у рамках якого любий жадаючий зможе безплатно отримати кваліфікованої консультації юристів по питаннях оборони, працовних і соціально-економічних прав і інтересів. Так, допомогу гараджанам окаже головний правовий інспектор праці Білоруського профсоюзу роботників галін промисловості Білправмаш Іван Цыпко. При необхідності до вирішення питання притягнуть прокурорів. Союзный правовой прием разгорнется на двух городских пляцовках. С 9 до 11 годин консультации пройдут на фабрице «Брестские диваны» открытого акционерного товариства «Витебские диваны». А с 12 до 14 годин прием протягнется у будинку Брестского областного объединения профсоюзов. Организаторы звертают увагу, что для зручности жихаров уже открыты попередний запись, який ожидается по телефоне 35 04 71 по буднях с 8.30 до 16.30.
2: У Ляховичах будують спорткомплекс з басейном. Місцеві жихари давно просили басейн. Раніше за плаванням їздили у Барановичі. Тепер об'єкт включений у інвестпроект.